onyankopo ayɛ ho sɛntwene yɛfunu a emu ato no ebue onyankopo ama agba ne bi ato na so sesia message wa yaresa ti wa worry akwento pro no ebue ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre a wo ba no ho wate me se onni ano obatna ase me se wo yire no bat